0: nā take wawe wawe a Māui te tipua. Te tōnga a Māui I te rā. I te wā o nehe, te re tonu te rere a te rā I te rangi I te awatea. Poto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e oti. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Māui nā ka kōrero ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri, kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi ngā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiria ngā taura, he pāraharaha, he tuāmaka, he hātū. He whakahaere ngā Māui I ngā kari kia whakatapu e ngā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka oti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I ngā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, ko pute I te ngahi. Ko atakoto mai, he rahu rahu, he ota ota, ko amaroke haere te whenua, ko awera nā wae, ko tatātu hoki. Nā, ko atau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I ngā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a ngā tuākana, tūnoa te pātū. Kātahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mau ki ngā taura. Nā, mau kauana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura, ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I kori. Mauana te wewehi, ka tahiono nā whatu o te rā, ka pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare ki a mātutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā tuakana mā, me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua tofifi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke, tauana I rue te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna, ka ākina iho ki te upoko o te rā. Aue! Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue! Ka mate au, āta Māui te rā.
1: Kao, kao, kore rawa koe patua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māui iwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana, kia tukua ngā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Kwa ia te āta haere a te rā. Ka tuturo koe ki te rā, te rā koe ka kite I ngā taura here I te rā, kia papatua nuku.